0: مرکزی وزیر داخلہ جناب امیت شاہ آج کولہاپور اور اچل کرانجی کا دورہ کریں گے. وہ مہالکشمی مندر کے احاطے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کریں گے اور مندر کے علاقے میں مغربی مہاراشٹر مندر ترقیاتی منصوبے کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے. جناب شاہ کولہاپور کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے. بعد میں جناب شاہ اچل کرنجی میں جنتا سہکاری بینک کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے. جناب شاہ امداد باہمی چینی مل کو نیا نام دیے جانے اور توسیع کاری سے متعلق ایک پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. جناب شاہ اچل کرنجی میں کلپنا اواڈے ٹیکسٹائل پارک گراؤنڈ میں کسانوں کے ایک اجتماع سے بھی خطاب کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو بحران سے دوچار دنیا میں اپنے قومی مفادات، دفاعی خود مختاری اور کثیر قطبیت کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو مثبت بنانا چاہیے. کل شام نئی دلی میں بھارت امریکہ فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے بہت سے شعبوں میں بھارت امریکہ شراکت داری کو گہرا کرنے کے بارے میں اظہار خیال کیا، جیسا کہ دونوں ممالک اپنے معاملات اور پیچیدگیوں کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے جیسے بھارت ترقی کر رہا ہے اس کے مفادات میں بھی توسیع اور تنوع پیدا ہو رہا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت کے سینئر بیوروکریٹ ویویک اگروال کو مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا 2026-27 کی مدت کے لیے نائب صدر منتخب کیا گیا ہے. وہ انگلینڈ کے جلز تھامسن کی جگہ لیں گے. جناب اگروال اس وقت وزارت ثقافت میں سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس سے پہلے وہ ایف اے ٹی ایف کے لیے بھارتی وفد کی قیادت بھی کر چکے ہیں. 17-19 جون کے درمیان ایف اے ٹی ایف کے مکمل اجلاس کے دوران جناب اگروال کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا. وزارت خارجہ نے جناب اگروال کا انتخاب کیے جانے کو بھارت کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے کہا کہ جناب اگروال کی تقرری سے دہشت گردی کی مالی اعانت اور غیر قانونی مالی نیٹورک اور غیر قانونی مالیاتی ڈھانچوں کے خاتمے کے بھارت کے عزم کو مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. امتحانات کی قومی ایجنسی این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ایک ملک گیر ماک ڈرل کا انعقاد کرے گی. امتحانات کو خوش اسلوبی، محفوظ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصے کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے. پیش ایک رپورٹ.
1: این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے بلا رکاوٹ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہے. یہ امتحان کل ہونا ہے. ایک بیان میں این ٹی اے نے کہا کہ یہ امتحان ملک کے 551 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں منعقد کیا جائے گا. تقریباً 22,79,000 امیدوار امتحان میں شریک ہوں گے. ایجنسی نے مزید کہا کہ امتحان کو منصفانہ اور شفاف طور سے کرائے جانے کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی نظام نافذ کیا گیا ہے. دوبارہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 پر قلم اور کاغذ کے طریقہ کار کے تحت کرایا جائے گا. شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
0: اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے کل دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام کو عارضی طور پر بلاک کرنے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا نظام غیر قانونی مواد کے تیز رفتار پھیلاؤ کو ممکن بناتا ہے اور یہ کہ محدود نوعیت کے دیگر اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے. ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں ایک سماجی کارکن اور کاروباری جذبے کے حامل ایس کے ایم ملانندھن کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں پدم بھوشن سے نوازا جائے گا. آپ یہ پروگرام آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں. بھارت کے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے جن کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے. کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے. یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں. سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے. سیبی نے سٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا.

0: سپریم کورٹ نے بینکوں اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی. عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے. یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. یہ 12th یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا, جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے. اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی. اصل تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی جہاں وزیراعظم کامن یوگا پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے. مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے. کولکتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نیز مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا. میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
1: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے. رونا پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے جس کے مطابق جناب مودی آج وہاں کے دورے پر روانہ ہوں گے جہاں وہ مغربی بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ یوگا ڈے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش میں بین الاقوامی سکل سیل ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکل سیل انیمیا کے خاتمے کے مشن کے تحت 7 کروڑ افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے. اس خبر پر رونا پرتاپ نے خصوصی توجہ دی ہے. ملک دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 3 لاکھ کروڑ روپے کی دفاعی پیداوار نیز 50,000 کروڑ روپے کی دفاعی برآمدات کے اہداف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا جائے گا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ناگپور میں یہ بات کہی. اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں اولین خاتون پولیس اسٹیشن کے افتتاح کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اجاگر کیا ہے.
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23rd قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک کی سطح پر موک ڈرل کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. اور سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. پرستوت ہے فلمی گیتوں کا کاریکرم گولڈن ہٹس. شتاؤں گیت سنگیت, ان شبدوں کو سنتے ہی کتنا خوبصورت سا احساس ہوتا ہے. دل و دماغ پر ایک تازگی سی آ جاتی ہے. گیت سنگیت سر تال لے, یہ سب مل کر ہماری جیون کے سفر کو نہ کیول سکھمے بناتے ہیں بلکہ ہمیں جینے کی کلا بھی سکھاتے ہیں. جب ہم لے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مستشک میں ایک مدھر سا شبد گونجتا ہے, سنگیت. اور کسی سندر رچنا کو جب سور लय और ताल में गुनगुनाते हैं तो वहीं से गीत संगीत की उत्पत्ति होती है।

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.

0: یہاں ہم نے راملال جی کی شہنائی کا ذکر کیا تو اسی بہانے یاد کر لیں جانے مانے شہنائی وادک استاد بسم اللہ خان صاحب کو. سن 1959 میں آئی وجے بھٹ کی فلم گونج اٹھی شہنائی. اس فلم کے بیک گراؤنڈ میوزک میں شہنائی بجائی تھی استاد بسم اللہ خان صاحب نے, پر گانوں میں بجی شہنائی راملال جی نے خود بجائی تھی. سن 1966 میں ایک فلم آئی تھی لڑکی سہیادری کی. وی شانتارام کے نردیشن والی اس فلم میں میواتی گھرانے کے پرسدھ گائک پنڈت جسراج نے ایک گیت گایا تھا.
1: وندنا کرو ارچنا کرو,
0: یہ گیت راگ اہیر بھیرو پر آدھارت تھا. گیتکار تھے بھرت ویاس اور سنگیتکار تھے وسنت دیسائی. بہت بعد میں پنڈت جسراج نے فلم 1920 میں یہ گانا گایا. سن 1976 میں آئی فلم کادمبری. اس فلم میں سنگیت دیا تھا استاد ولایت خان صاحب نے. انہوں نے اس فلم میں آشا بھوسلے سے امرتا پریتم کی یہ رچنا گوائی تھی.